Kenegrika Akashwani Shillong, Wan Chpinu Lai Spasa Punyo Point Armita, Medium Wave, Uberengkat Bad Upras Pan Rupsa Kilohertz. Pilaru Mania Snoki Program Gijangi Nakan News on Air App. Naya saat bagi nama tak kawai pada program Gaban Boat dengan Station Gijangi ke program Kisurya Rok. Kublai pi baru ke para lok nong snap sai sen pat akan step ni priang subai pi shang ke program ki surya ro te ha kena step kena sni ke betamai nyai ngo ublai nam ta ke jingger ku jing u ha ke jing im ke jing ing ai ngo ek ek bo ulat he ase ke jing im ke jing bat ka ngidan ka dau ke bakrau ban ai ke jing ro ai u na ke benta ki jingger ku ke pengimat man la ke sni ha ke jing im ke jing te par lok kena step ngidan man pesngo shapi ki ka to kena surya ro ki banginget bikin long ke jingger ku ke jing im ke jing pi bikin long ro ke jubab le ase ye ke jing kli ki bapi wat ke jing im banginget ba ke kubor kan